0: نيو الدلو دو بيوتيفول مونستر كيف سردو او السبا و نوبس نسن حمسة منا ونفتيت تاله نيهور ومانا دلو دو ورا هفنا وهفنا زمين ما مدنش اتنيدو جيمي وين من ارترن برو سر نيدو جيمي وترن آل دلو دو كيف تجت الرتورنا
1: منك مني
0: وين ترن ما موشا باي ورا كالفاريو اللي قدت منه دل جيمة
1: او avventura mhux mistennija jena jidwe.
0: Tisajd innaftit ġara kif ġrat il-bicċa xogħol?
1: Għandi bżonn naħin biex nispjegalek sew.
0: Imma
1: ma le, imma affarijiet li ma tistenniex li ħajġrulek, speċjalment fis-sajf.
0: Appendix, appendix.
1: Appendicitis sejt, għax appendix kuħat għandu.
0: Ewi,
1: l-appendicitis meta. Appendicitis meta ovvjament.
0: Infaqalek li lek?
1: Lek, ma kienet on the verge of.
0: Wow.
1: U ma konċ naf, laqas idea ġifieri. Imma insomma, ovvjament dawn l-affarijiet jiġru. U qed inħoss nisramba dalura.
0: Ekku, ekku.
1: Jew ħasej nisramba nkun id-dar. Ma nagħmel xejn, ma nagħmel xejn, eżin ma nkunx
0: nista'
1: ma minix kapaċi nagħmel.
0: Għandek raġun.
1: U se tħoss nistramba hawnhekk ġejt. Ma kollox bil-mod, ġifieri sta tikkumpatuni hi.
0: Anke biex timxi hekk bil-mod qed timxi.
1: Għadek mhux gravi, u ma noqgħod hekk u qed noqgħod attenta.
0: Training xejn hu mela.
1: Ma nistax nerfa, erba ġimgħat ma nerfax.
0: Għandek raġun, għandek.
1: Anke l-basket mhux qed tara stoqgħu qisti bil-bagalja għallu bil-basket żgħar ma nix qaġġi basket żgħar.
0: Ma ta' gawdenz. Bonġu kbira, Olivier Rodrigo, drop dead fuq bej, bonġu.
1: Bonġu.